Boysan är detta som öppnar upp till imorgon igen efter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det var flott. Nils Hagen Stage här i studio. Morgon, morgon.

0: deilig låt det fra Total Stop Loving You her I NRK P1. Det blir varmt I dag, det kan vi slå fast. I nedreliggende strøk av Buskerud opp mot 30 grader, så skal vi over 20 grader I litt høyreliggende strøk.
1: Var det ikke I går Drammen ble målt I varmest?
0: 29,1 I går.
1: Ja.
0: Og så skal vi I hvert fall, ja, sannsynligvis opp på samme nivå, kanskje bitt litt opp til og med I dag.
1: Vi kan høre med meteorologen, så prøver jeg med oss om en 4-5 minutter bare.
0: Og så lurer vi på litt sånn tips til å takle hete. Ove sier at han har tips, og det å reise til fjells, det. Ja. Behagelige temperaturer.
1: Det sant. Godt tips, Ove. Ta seg en liten coolcation på fjellet, det ikke dumt. Våre kollegaer Linnea Berg Torkelsen og Kristine Ringdal Karlsen, de tok turen ut på gata de, og spurte folk om hvordan de takler varmen.
2: Ja, det jeg forsøker å holde meg I skuggen. Og så ser jeg til at jeg öppnar vinduer och ska vi säga ventilera huset då när det som kallast. Och försöka på det viset hålla ner kylan inne. Ja. Och mig själv.
3: Hur liker du värmen? Kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja, jag tycker att när det går över så här 25, när det börjar närma sig 30 så då tycker jag det är för varmt. Man kan inte göra någonting. Man måste bara vila sig och så där. Och jag tycker att det där så som det här upp till 25 då kan man sporta, vara ute. Behöver inte hela tiden sitta I skuggan. Så det är bättre. Det är bättre för ett aktivt liv.
3: Är du glad I bading? Blir det mycket av det?
2: Det blir rätt mycket bading, ja. Ja, jag är sån som också badar på vintern så det hör till min dagliga eller nästan daglig rutin. I alla fall på sommaren.
3: Hvordan tacklar du hetebølgen när värmen kommer för fullt?
4: Det är inte gott att säga. Og vi jo ikke vant med noe varme.
3: Du en bader?
4: Nei, det tror jeg ikke.
3: Nei. Det ikke så mye. Nå det, hvor mange grader det nå? 17-18 kanskje. Du går I en skalljakke. Du, fryser du nå, eller?
4: Ja, det ikke noe varme. Og det ikke jeg, vi får I hvert fall ikke varmt, så det...
3: Hvor du herfra?
4: Jeg fra Jæren.
3: Skal du være her I området lenge, eller?
4: Nei, vi på vei hjem.
5: Hvordan takler du varmen?
6: Nå takler det ganske godt. Når jeg drikker mye vann, så kommer man langt.
3: du en bader? Kjøler deg ned?
6: Nei, ingen. Må bli varmere enn det de nå.
3: Hvor varmt må det være I vannet for at du bader da?
6: Ja, nærmere 24-25.
3: Oi,
6: ja.
3: Oi, oi!
6: Vann med varmen I trompene, vet du.
3: Det ikke så mye bading på deg her ute da.
6: Nei, det bare å dyppe beina og så springe.
3: Men blir du ikke utrolig varm hvis du sitter I sola og steiker da?
6: Nei, jeg vil ikke I

Det här var Camilla North som du är. Och då är vi I gång med sommarmusik I NRK P1 och det är inte bara musik här. Jag ber ju gärna om dina låtar idag, men jag har också lust att du ska svara på ett spørsmål då eller bara komma lite inspel. Och när du sender melding idag så ta med fullt namn och adresse så är du med I trekning av den här lilla sommarpacken vår. Inte voldsom, men det är handlenatt och solbrilla, två ting man kan få fin bruk för på sommaren. Och nu börjar meldingen att ticka in här då och det är gøy. Men I vart fall greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradion før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å finne seg når hun skulle lese opp Hurpehølen. Må si det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehola. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det også hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

0: Vi har hört Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Detta är inte slutet. Detta är inte engang begynnelsen på slutet. Det är slutet på begynnelsen. Var det en som sa en gång i tiden?
1: Ja, är det inte det han säger då?
0: Jo, det är nog det. Det är nog ett citat kanske.
1: Kan hända. Ja. Vi får följa med bättre nästa gång.
0: Folkets sommarlåtduell är tillbaka.
1: Ja, så hyggligt.
0: Det är så fint. Vi har fått så många tips från dere och då börjar vi med det igen. Har du lust till att nominera en duellant till måndagens Folkets sommarlåtduell så gör det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Sök på oss Andrea och klick på send in. Det är en fin måte att få sommarmusik du kanske inte syns du hörer ofta nog då, ja. Men gärna de stora hitsen och det är det det kommer mest då.
0: Ja, ja det är det. Och det är många som flera föreslår.
1: Ja.
0: Och då väljer vi ut en svärddrager för varje duellant kan vi väl säga si. Och idag är det Tove och det är Gry.
1: Oh.
0: Som får sina duellanter antatt.
1: De är i duell. Ja. Tove och Gry.
0: Tove vill ju väldigt gärna ha den finaste sommarlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja. Och ifølge Tove är det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Okej. Okay.
0: Ja, Tove är glad för att Finn äntligen fick hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, det borde han.
0: Så har vi Gry. Och här har jag en liten misstanke. För jag vet efternamnet till Gry.
1: Ja.
0: Och det är det samma som det egentliga eller delar av det egentliga efternamnet till artisten hon har önskat sig. Och det är ett efternamn som bara 13 människor i Norge har.
1: Oj.
0: Så då räknar jag med att de är i släkt.
1: Det hörtes ju sannolikt men det är ju inte nå.
0: Nej, det är ju bara jättehyggligt.
1: Det är ett litet land.
0: Ja, Gry önskar sig nämligen Courgeron och gängen hans med fjorårets stora hit Galopp.
1: Åh. Oj. Ja. Här är det två olika världar som ska i duell då.
0: Ja. Ska vi höra lite på dem?
1: Ja, tack.

0: Alesso och Kinder Ingrosso, de sang Falling för oss.
1: Yeah.
0: Det är snilla alltså.
1: Ja, det var fint.
0: Och Alesso är ju väldigt fan då av Kinders ektemann Sebastian, för det var ju Swedish House Mafia helten som introducerade den svenska italienska Alesso för DJing och plateproduktion generellt.
1: Ja, det tror jag han är tacksamlig för det.
0: Ja.
1: Han är som en big brother för mig, säger Alesso om Sebastian.
0: Oh.
1: Det är hyggligt då.
0: Ja, det är väldigt nästan för hyggligt.
1: Ja.
0: Vi ska skifta både genre och tio år. Och nu tror jag du kommer att kosta ganska mycket mer.
1: Ja, vi ska ju höra en låt från en platta som heter American Fool.
0: Mm.
1: Den skivan är med John Cougar Mellencamp som kom ut i 1982 den där.
0: Ja, och vi ska inte spela Hurt So Good. Vi ska inte spela Jack eller Jack and Diane.
1: Nej.
0: Nej, det var de största hitarna, men vi väljer heller Thundering Hearts.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM. Och så skårer Norge VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smäller det. Då möter vi fotbollgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han är där! Och en högtid!
0: Följ kampen på NRK och hör alla kamperna i appen NRK Radio.